0: پانچ تاریخ قریب، 20 سال مڈل اسکول، 20 سال ہائر سیکنڈری اسکول، 1 سال جاورہ رہے.
1: تو آپ نے تین کے ہو؟
0: یہی کے.
1: اچھا، تب تو آپن کیسے محسوس کرے یہاں جنم لے کے ایسی اچھی تپو استھلی میں، کیا کہنا چاہ رہے یہاں کے بارے میں؟
0: ہم جو ہے دیوی جی کی بہت انوکمپا ہے ہم پہ، ہم بچپن سے ہی آ رہے ہیں، 5 برس کی آیو سے ہی آ رہے ہیں، دیوی جی کے ان کی کرپا سے ہمارے سب بھنڈار بھرپور ہے، اور ہم جو ہے انہیں کے آشیرواد سے پھل پھول رہے ہیں. ہمیں کسی کا نہ دینا ہے نہ لینا ہے، بس ماں کا درشن ہو جاتے ہیں، دن بھر چین سے کٹتا ہے.
1: آپ شکشک ہیں اور ہمارے جو یوا ساتھی ہیں انہیں آپ کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں؟
0: بس سب خوب دھرم کے پرتی آستھا بنائے رکھیں، دھرم میں آستھا بنائے رکھیں. اور ہمارے پنڈا جی نے اکھنڈ رامائن چل رہی ہے، رام بھدراچار جی مہاراج نے چالو کری ہے، یہاں پنڈا جی بہت محنت کرتے ہیں، سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کو چائے پانی سب کو.
1: رام چند جی کا مندر ہے؟
0: ہاں، وہ کھنگاروں کا ہے، اور وہ جو ہے کرائے پہ اوپر 2 منزل ہے، نیچے بہت بڑھیا مندر ہے، ہنومان جی کی مورتی ہے، بہت سندر مورتیاں اس میں رام چند بول رہے ہیں، ہم دیکھے ہیں، اور بہت بڑا ہے مندر.
1: اچھا،
0: اس کی ویوستھا جو ہے پتا نہیں کون کر رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے.
1: اچھا ہے،
0: بہت بڑھیا ہے.
2: تو ساتھیوں، ابھی ہم نے چندیری میں جاگیشوری مندر کی یہ وشیشتا اور وہاں کی بات چیت سنی جگے مہاراج سے، اور اب وقت ہو چلا ہے ایک اور گیت کا. سو سنتے ہیں ایک اور لوک گیت دھن کنور کی آواز میں.